Libera nos quaesumus domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et omnipotentiones securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundo voluntatem tuam pacificare equad unare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.